side, not much anyway. Friday 7 to 15, sunny. Saturday pretty cloudy, 6 to 13. And sunny, Sunday sunny. You see, Sunday sunny, 6 to 13. Maybe been cold, that's not bad weather. That's not bad for today. Anyway, to može da ide, a sada... Dragi moji, kao što znate, da je samo da ja sad to nađem, da ja to ne bi nešto obaveštenje zajednice, evo ga. Dragi moji, vi znate da je sada do 30. do kraja ovoga mjeseca je donacija za radio. Svi koji prilože od $2 i više, to se može da, kako se kaže, da prikažete na taksi i dobijete povratak svoj novac nazad. Znači, od Geelonga nezavisno već je godinu dana, mi smo samostalni godinu dana, znači mi se sada trebamo, mi i vi, da se družimo i da se pomognemo radiostanicu da može da radiostanica funkcioniše. Donirate do 30. juna, znači sve do 30. junija. I kaže, svaka donacija preko $2 ili više će se da odbije od vašeg poreza. I svi će da dobijete potvrdu da ste uplatili i mogu da vas pohvalim. Rekli smo vam još do 30. to traje, ali evo da vas pohvalim da radio stanica je do sada skupila, do sada je 18 slušalaca su priložili. 18 slušalaca su priložili i do danas imamo $410. Pa idemo da vas pročitamo, ali... Ima još jedna stvar, neki slušaoci kao neće da im se kaže objavljuje ime, nije da se hvale, nije da se boje, ali jednostavno imaju svoju privatnost i kaže da im ne objavljujemo ime, ali pročitat ćemo njihov prilog. Drago i Dragica Marković $50. Dragan Trivanović $50, Rada Vojvodić $10, Milan Trivanović $10, Ilija Simović $20. Ranko Novaković $10, Branko Marušić $10, Happy, to ne smijemo da čitamo, $20. I ovoga isto anonimnoga $5. Nenad Stanišić $10, anonimni slušalac $20. Teodor Bojović, naš iguman $50, kolega iz Melburna $50, Ljubo Kudrić $20, Dragan Zec $10, Jovo iz Manastira $10, Radiša Zbiljić $5 i familija oca Momčila Vukše $50. To je znači 18 je do sada, a još možete do kraja mjeseca da se prijavite. Ovo je sada što je poslato i skupljeno $410. Hvala vam od srca, ja svima, ja znam da ste uvijek, evo ima ovdje subscriber, koliko ste dali za subscriber, ste dali $880, pa također za radio ton je bilo $490, pa je bilo za subscriber 2005. i 2024. ste dali $1030, znači sve ima zapisano i hvala vam od srca. Mislim da smo dosta male smo stanice, imamo 1 sat programa, ali eto vidite da uvijek vi imate srce i da pomožete kad je stanici treba. Ovo ide sve za stanicu i kao što sam rekao, sve preko $2 možete da prikažete na porez i bit će vam to vraćeno. Hvala vam svima, pa evo da vas malo razveselimo sa jednom pesmom za sve donatore.

video, bilo malo za zagrijavanje i da se zahvalimo svima koji su donirali. Kao što sam rekao, od $2 pa gore sve možete da prikažete na taksu i to se dobije nazad. Donacije još možete da prihvatite. Evo, dobio sam poruku, kaže da donesem potvrde, u studiju sad nema niko, ja moram da dođem po danu, kad završim ranije posao, moram da dođem po danu i da njima predam pare i da dam svakome potvrdu kako ste svoje ime napisali na potvrdi. Nećemo ništa da mijenjamo, tako će da i da dobijete, da vam Milan može uruči, da on bude pred vama i da se Milanu zahvalimo što je uzeo učešće, da pomogne radio stanici. Ja sam rekao, ako sretnete, koga sretnete prvoga, mene, Milana ili bradu Nenada, također Stanišića, ako isto i njega sretnete, možete i njemu da se obratite, koje, što kaže, ljude imam poverenja da će to da bude prosljeđeno i da svi dobiju svoju potvrdu, tako da bi mogli koji su u radnom odnosu ili koji ispunjavaju taksu da svoje pare vrate nazad. A vama veliko hvala od srca na podršci 94.7 The Pulse. Thank you very much.

Ja ima ovi koji su u radnom odnosu, pa će mi držimo sve da su svi dobili kako treba i kao što je bilo i prije za donaciju, nema problema, svako će svoju potvrdu da dobije, nije hitno, kažem, nema, u studiju nema niko, ali svi će da dobijete. Hvala vam koji, što kažu, kojima ne treba, koji imate povjerenje u nas, to vam hvala od srca, ali opet lepo i čist obraz pred Bogom i narodom, da bude onako kako treba, zato vi uvijek i donirate. Evo, mi smo, kao što smo vam rekli, donirali ste za ovu donaciju $410 do danas, ali ima još vremena do kraja juna. Subscriber je bio 880, Radio Ton je bio 490 i subscriber za 24. 25. je bio 1030. Znači, eto, vidite koliko ste vi veliko srce imate i tako da je, ali sve je zabilježeno i svako je, čak su neki slušalci od Radio Tona dobili i lepe nagrade, lepe poklone. Čak sam i ja dobio, ne znam kako sam ja dobio, neku boksicu, neki je parfema, nije parfema, nego ono sprajeva za u auto, kamion, u rema. A neki su slušalci dobili i da čiste dimnjake, neki su dobili igrice, kaže, kad čovječe ne ljuti se, kaže, kad se malo zakače sa ženom, pa onda, ajde, kaže, radiostanica mi je poglonila igricu Čovječe ne ljuti se, i ta poklon je otišao za Vodongu. Još neke poklone, ne znam kakve smo dobili, a onda neki slušalci su dobili Volča, ona kaže, kartu za kafu negde, ne znam, na McKillop Streetu je bilo negde također. Uglavnom i Radio Ton se isto odazvao da je dao poklone slušalcima, pogotovo sa našega programa je dosta slušalaca dobilo poklone i tako ti rekao, priznanje da su učestvovali u Radiotonu. To ide toliko, evo idemo moj brat ruski, Sergej, dobro večer i Bog se javi, Sergej. A idemo dalje, šta sam htio da kažem, samo dok ja nađem jednu pesmu za specijalno za našega jednog anonimnog slušaoca koji je priložio također donaciju, a evo ide jedna pesma.

Evo, dragi moji, idemo sada svi da se zahvalimo našem igumanu koji je priložio donaciju, pa svi pozdravimo našega dragoga igumana sa manastira Sveti Savo Elenu. I evo, Moravac Radio se zahvaljuje specijalno sa dve pesme za našega igumana.

0: veliki pozdrav kume.
1: Oj Kruševcu, Lazarevo carstvo.
0: A mi idemo još jedna, kao što smo obećali, za našega igumana. Hvala igumane od srca, pa idemo.

0: da žeži reži ne bilježim.
1: Gde ćemo na prelo? Pošto neko ruku izdovemo ovo. Veliko krajinsko prelo u Novom Sadu.

0: dragi moji, 6 sati 58 minuta, mi idemo, moramo da završimo program, da vidimo šta je ovo nešto stiglo, probat ću da pustimo, da vidimo šta je to.
1: Prazna kuća pored puta.
0: Evo, sa ovom pesmom će da se oprostimo, hvala što ste večeras bili sa nama, nadam se da ste uživali ovih proteklih sat vremena, ponovo se čujemo sljedećeg ponedeljka u isto vreme, želim vam laku noć, prijatno spavanje, a slušalcima u Srbiji i Evropi prijatan dan. Ovo, s ovom pesmom će da završimo i hvala svima koji ste da priložili svoju donaciju i još možete da priložite do kraja meseca, do 30. juna. Laku noć, prijatno.